0: Минус х на 4 плюс y плюс z. Хап клап х плюс 2y на 4 барас а минус z. Бил клап плюс 2 х на фути 3 плюс хап клап минус 2 за барас ме минус 2 за барас ме 2 пикатор. Бил клап плюс тет мали y минус 5 за барас ме к барас ме нон.
1: Бесом. Jeta do të takërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu im matematikan.